0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
0: die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Waarie waarie hoef toe binne my hoef toe in my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: uur is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Dis Sokkietyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: jou stasie.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd.
1: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stop so staan. Oh.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos

0: Yo, Starseed.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans dat die stof so staan. Oh.

0: dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen. Please welcome
5: die baas van die plaas.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas. Musiek.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
4: En ek maak het toef, toef, waarie, waarie, toef, toef, binnen in my toef, toef, gee my bekie.
5: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Toef, toef, toef, toef. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Dit sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou stasie sokkie tyd.
4: Sokkie tyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 94.

0: is.
1: Ja, toe, dit was jou boermusiek treffers. Ek hoop jy dit geniet soos wat ons het geniet het. Ons het lekker geskoffel hier in Bloemfontein. Dankie vir die dansie.
2: Dis net my plesier, altyd lekker.
1: Lekker vol program wat nog vir jou wag, net hier na jou country klanke, dreunery.
2: Ja, jou lekker country klanke. Maar, luisteraars, onthou, môre het ons 'n buiteuitsending by Miko Honda Mazda en Miko Wings kom sê, hallo, Gary gaan vir jou regstreeks die top 40 aanbied. Dit gaan 'n lekker een
1: wees. Ja, Gerard keier saam en Johan Brand keier saam wat vrede aan die vanavond die versoektijd doen.
2: Ja.
1: So morgenochtend is die span daar by Miko Honda in Tygervallei en het is altyd, beloof altyd om een lekker dag te wees. Het is gebraai.
2: Die snacks, hulle sê kom geniet die snacks, ek is spyt ons is

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By weesgerus vakansie ook, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Right, dat tyd vir jou country klanke, so drie lekker country muziek liedjies vir jou op pad.
1: So 'n bietjie country, net vir jou.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Jou stasie weer.
2: As ek kom ons kyk gou-gou, wat doen jou weer vir hierdie naweek? Nadat die land so mooi toe was en ons sneeukombers, lyk dit vir my of ons 'n lieflike naweek gaan hê. Hier in Kaapstad 23 grade. Kaapagallas ook 18, Vredendal, julle is op 33, lekker warm 33. Brandvlei 26, Springbok 30, Alexanderbaai 27. Appington lekker warm 26. As jy in die Gallagher rond reis, het jy 'n hele 26 grade daar. Vryburg 22, Kimberley 21, Welkom 19, hier by ons in Bloemfontein 'n lekker 19 grade, ja, dis lekker 19 grade, dit was ysig koud hier. De Aar, jylle is op 21 grade, Graaf-Reinet 24, George, jylle is op 28 grade môre, Jeffreys Bay 26, Tribeca 30, Oos-London 27, Port St. John 26, Durban en Pietermaritzburg, jylle is op 23 grade. Dan kom ons kyk, Bethlehem 18, Johannesburg ook op 18, Pretoria skaflike 21 grade. Polokwane 18, Messina 24, Lephalale, jylle is op 25, en Mahikeng, een maximum van 22 grade. So daar het jy dit, kry jou lekker warme somerskleertjies uit vir hierdie naweek, en dan sit jy so bietjie in die son en begin kry die lyfie reg vir die somer. Nou maar toe, laat ons aangaan met ons lekker, lieflike muziek net hier op jou stasie, Oggend Opskop, saam met my Debbie en Royes vanoggend.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
4: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
5: ContraScience, sedert 1967.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali en

Contact 2. 13A, 61, 13A, 61, Detective for 13, Victor 6. Unit 27.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vet chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: En ek sê vir jou goeiemiddag hier, het die artiest van jou stasie waar jy saak maak. Natuurlijk nou tyd vir Varipad en ek staan in vir Roos en Debbie wat so bykie gaan rus het. Maar ja, jylle moet lekker verder rus en ons sien jylle weer binnenkort. En ja, kom ons gaan aan met vandagse program, so een stukje muziek en ons gaan nou kyk na die verkeer en bykie liekie en lekker boer muziek. Ja, so een hele klomp goedjies wat ons gaan doen. Ouder gewoonte en ja, jylle gaan saam met my keier, een. En soos ek sê, dis Varipad, niks aan in Verhoes. En baie dank ook vir Borge, NCA, Namibian Clearing Agent. Jy kan hulle kontak op +264 63 280 978. En hulle kan jou help met pakkies wat jylle oor die grens wil jyn stuur. Jy sit achterhoor en hulle doen al die werk vir jou. Kom ons begin met een stukje muziek en is Love is on the Run, Ron Delmar.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Ron Delma there with Lovers on the Run. Ja, wonderbaar om te hard op hulle. Kom ons begin met kyk 'n bietjie wat aangaan ons verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Dit is net so 6 minute na 2, ja, en daar sal seker nou begin huiswaarts gekeer word. Gauteng, stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts by die Sam Rand, linkerbaan is gesluit en dit lyk soos bakkie, vrachtmotorkie wat daar met 'n sleep daar gestaan het in die baan. So ja, wees net as 'n bietjie versigtig daar so in daardie omgewing. Die verkeer gaan nou begin optel. En nou ook 'n motorvoertuig ongeluk op die N1 Suidwaarts net voor 'n New Road. Die linkerskouerbaan is ook gesluit. Dis daarom heeltemal uit die pad uit. So het behoort nie 'n invloed op jou reistyd te hê nie. So ja, moenie stop, stil hou of probeer kyk nie. Hou maar net verby as jy nie aangesê is deur 'n amptelike offisiële persoon in 'n uniform om stil te hou nie, dan hou nou maar jy dan net verby. En nou ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts net voor Allendale. Daai enetjie is hom nou skoongemaak, so hy behoort nou nie 'n invloed op jou reistyd te hê nie. En dan kyk ons daar by KwaZulu-Natal, kom ons kyk wat daar by julle aan die gang is. Ek sien baie, baie swaar verkeer op die N3 Suidwaarts by Dr. Kota Matala, weg en ook New England. En asseblief ruik net versigtig daar, so daar is ongelooflik baie vragmotors op daardie pad en hulle werk ook nou nog daar aan die pad, so jy moet ekstra versigtig wees. En ja, baie geduldig ook wees. Ek sien daar staan, die vragmotor staan seker so 3-4 kilometer daar so achter mekaar. Ja, so hy gaan jou definitief een bietjie vertraag. En dan ook een motorvoertuig ongeluk op die N3 Suid by Hammersdal intersectie. Ek sien die pad is daar gesluit. So ja, en daar is ook padwerke aan die gang. So dit veroorsaak nou nog extra vertragings enzovoort, so ja, wees groot geduld, asseblief, ja, baie, baie geduldig, en dan ook een stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na New England, die linkerskouerbaan is daar gesluit, en ek dink dis die eerste ene wat ek nou van gepraat het, nee, dis een ander ene, so ja, ook padwerke aan die gang, en ja, baie vragmotors op daardie pad. En dan kyk ons hierso by ons in die Weskaap, kom ons loer, hierso wat hier aangang. Daarso padwerke, die pad is toe, as gevolg van 'n motorvoertuig ongeluk, die N2 inwaarts net voor by den Paul, asseblief gebruik 'n alternatiewe roete. En ja, jy gaan dalk nog 'n bietjie lank sit, is Vrydag, jy sal by die huis wil kom, so ja. En dan die N7 in noordelike rigting, dit is daar op pad Mamasby se kant toe, by Malibongwe. Dit is die eerste pad daar na Tableview se kant toe, hier van die achterkant af, van N1. Ek sien daar so is bezig met padwerke, so asjeblief toch, wees ook maar net daar so geduldig, asjeblief toch. En dan ook baie swaar verkeer al reeds op die N1 inwaars by Laarkerkstraat. So jy gaan daar so ook dalk so bietjie moet wag. Andersens is die paie so plek waar dit besig is, waar dit dalk nog 'n bietjie vertragings gaan neem. Ek sien die N1, as jy nou by Durbanweg af is en jy so pad daar na die afdraai, die afdraai daar na, wat is daai afdraai? Net voor jy by die R300 kom, voor jy by Sturrels verby gaan, of net na die by Sturrels verby gaan, dan maak die pad maar so een dip, en dan die R300 wat daarby aansluit. Nou die N1 onderdeur die R300 richting Brackenfell, daarna Cape Gate kant toe Parels richting, daar so swaar verkeer, ek lyk my asof hulle redelik stilstaan, maar dis nou maar elke vrijdagmiddag, dit moet ek dan ook nou sê, dis elke vrijdagmiddag, lyk my so dingetjie daar so, baie stadig bewegende verkeer. Voortrekkerweg is ook aan die gang hier van Goodwood, Maitland, Parel, Belwelse kant toe, ja, dis al die mense wat nou daar wacht vir hulle vervoer, huis toe, En ja, wees maar geduldig, die mense is op pad, hulle gaan jou by die huis kry. So ja, moet die ongeduldig raak nie. Die M5 vanaf die N2 na die N1 sien ek is ook 'n bietjie swaar verkeer alreeds. En dan die M3 hierso by die Universiteit van Kaapstad verby. Daar is ook so 'n bietjie swaar verkeer, stadig bewegende verkeer en dan bietjie verder aan as jy by Nieuweland Woud verby is op pad daarna Wynberg Park toe. Daai in beide rigtings eintlik sien ek die M3 en daai stuk pad so tussen die Nieuwelandse Woud en die Wynberg Boys High. Ja, in beide rigtings is die pad redelik besig. So ja, wees maar net geduldig daarso. Ek sien ook dat ek gou kyk hierso. Motorvoertuig ongeluk, nee, dit was 'n bietjie vroeër vandag. Dit gaan dalk nou klaar uit die pad te wees. Ja, nee, dit lyk vir my die N2 in waar net voor by en Paul daai ongelukstoneel. Hulle is nog steeds besig om so 'n bietjie daar van die goeders te verwyder sodat die pad weer oop kan wees. So kom ons gaan kyk net weer later daarna.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kom ons gaan gou vinnig daar na die winkels toe en dan ook maar net as jy bietjie meer inligting wil hê van ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
0: Ja, net het is so 14 minute na 2, ja, die paaie, so ek sê, die paaie begin nou besig raak. Ja, mense wat nou wil huis toe gaan, ja, wees maar versigtig asseblief, dit lyk my asof daar so 'n bietjie reën gaan val hier by ons in die Weskaap, so 'n bietjie bewolktheid wat hier oor beweeg, ek is nie seker of dit gaan reën nie, jy weet ons nou, hulle voorspel ons nou so 60% kanse van reën in die Kaapstad, in ons Weskaap, en dan val ons nou maar 60% aan jou jaar, jy weet, dan val niks nie bier as jaar, jy weet, dit is ons maar so vir die, met die weervoorspelling vir die Weskaap, ja, niemand kan rarig mooi voorspel nie, maar as die pad 'n bietjie nat is, as daar 'n bietjie reën val, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou. Ja, maak maar net dubbel seker dat jy veilig is en ja, wees maar net geduldig op die paaie asseblief.
5: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak: onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die Sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation. Panika!

0: Namibia Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
1: Ja, voordat ek die volgende story met jou wil deel, kom ons luister so'n bietjie, ja, ek weet nie of dit nou vir jou indicator gaan wees oor wat ek wil gesels nie, maar Sheryl Crow met Love is a Good Thing en dan Elvis met Can't Help Falling in Love.

0: Yeah, going to the Chapel of Love, the Dixie Chicks. Ja, en die deelste troue tot op datum. Ja, ek wonder of jy vir my kan sê wat of jy dalk weet daarvan. Nou, die duurste troue op rekord is in 2016 plaasgevind in Rusland. Nou, dit was die troue van Khadija Uzakova en Sahit Gutserev. En die troue het so naaste by, jy moet nou met jou stoel vasthou, of jy in die motors hou, maar die stoel wil baie, baie goed vas. Ek is seker van niemand in hierdie land se troue het soveel gekos nie, maar die troue het so naaste by 1.4 biljoen dollar gekos. Ja, jy het reg gehoor. 1.4 biljoen dollar het die troue gekos. So plus minus 226 biljoen rond. Ja. Kan jy jou indink om al die geld te spandeer op 'n troue? Ek weet nie of jy ook soveel soos ek oor troue nie, maar dit is astronomies, dit is so mors van geld. Maar nietemin, die oliemagnaat Mikael het dit daarvoor betaal en by die troue was daar speciale optredes nogals. Jennifer Lopez het daar opgetree, Enrique Iglesias, ek wonder wat hy gesing het daar, en Sting het ook by die troue opgetree en die trourok was met diamante geborduur en uit jou plus minus 12 kilogram geweeg. Sy was nie 'n groot vrou nie, sy is 'n klein vroukie, 'n tingerige vroukie, so ek dink sy het baie, baie swaar geloop met daai rok. Ja, 'n rok van 12 kilogram, ja, ek weet nie, dames, ek weet nie hoe jy voel oor 'n 12 kilogram rok nie. En die blomme was ingevoer uit Parys. Die troukoek het 9 laag gehad. En jy kan gerus gaan kyk op die internet, the most expensive wedding, die decor, ek het na die foto gekyk en ek gedink, my mond het oopgehang, dit is ongelooflik mooi, goed uit die dak uitgehaal, en kersen, en blomme, en jy kan gerus gaan kyk, ek kan dit nie beskryf nie. Maar as jy nou so daarna kyk, dan sal jy besef, kyk, hierdie troue het definitief nie een stuk spens gekos nie, ja. 14 of 1,4 biljoen dollar het die troue gekos. Ja, ek weet daarom nie of ek so baie geld sal spandeer dit op 'n troue nie. Maar nou ja, hulle wil het gehad het, die twee is nog by mekaar, daar is nie nou kinders ook, en dit is baie, baie privaat. Hulle is self nie arm nie, hulle besit 'n paar besighede, maatskappye, oliemaatskappye, enzovoorts, enzovoorts. So ja, hulle is ook nie arm nie, en maar is baie privaat. Niemand weet rarig of kan uitvind nie, maar hulle is blykbaar dan nog gelukkig getroud. Ja, dis die duurste ietsie in die wêreld.
1: Now you know.

0: Ja, een lekker lijktklokken, hè. Bruno Mars, Marry You. En dit is een aanleiding van de duurste trouwen op planeet aarde. Ja, een astounding amount of money. $1.4 billion paid for that wedding. Now, please go and have a look at the pictures, the photos. It is really, really, really something. Kom eens gaan vinnig daar naar onze borger toe. Bye, dankie voor ons borskap.
1: The Libyan Clearing Agency. Clearing goods between Namibia and South Africa.
0: En jy is ingeskakeld by jou stasie en dat natuurlijk Faripat en ek staan in vir Roos wat so dag of wat, dag en half bykie met verlof is, so bykie gaan rus, en ja, ons jy moet lekker rus, hulle is weer binnenkort, is hy weer terug met Faripat, en dankie vir allemaal wat saam keir, ek naast klomp mense wat saam keir, ek sê vir julle ook bye bye dankie. Kom ons gaan ook daar by die winkels te draai maak, en daarom net, jy kan bykie meer inlichting van ons winkels kry, en jy kan dit doen op ons webtuiste www.joustasie.net.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
0: En die tijd is 14:36 en dankie van wat saam keur. Jy is natuurlijk ingeskakeld by Faripat en Zeeën, ek staan in vir Roos. Kom, ons gaan aan met een stukje muziek, maar voor ek daarby kom, ons is nou allemaal, weet ek nou al, van die straat van Hormuz, en ek spot altijd, dan sê ek altijd Trumpse moesie, vir Hormuzie, maar ja, allemaal is oor die oorlog daar so, en ons weet ook dat die oomblik wat hulle begin oorlog maak daar so, het die olieprijse, die hemel in opgeskiet en dier en so en so aan. Maar die straat van Hormuz is die wereldse meest kritieke energie knelpunt op die oomblik. Bind die Persiese golf met die oop oceaan. En soos wat julle weet, hy lê daar so in 'n hoekie, so 'n lang stukkie water. En hier aan die onderkant van dit is natuurlijk die kritiese punt waar die bote moet deurgaan. Nou ongeveer 20% van die wêreld se petroleum en vloeibare natuurlijke gas, saam met kunsmis en ander grondstowwe, wat dageliks deur daardie, ja, so 39 kilometer kanaal, waar hulle moet deurgaan. En dit natuurlijk wêreld brandstofpryse en ekonomiese stabiliteit direk beïnvloed. Dit is nou wel net 20%, maar die 20% het 'n groot impak op ons lewens, soos wat ons allemaal nou al weet. Maar kan dit omseil word? Kom ons so 'n stukkie musiek en dan gesels ek verder.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: En aan het einde van week, goedemiddag bij welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in Junies om 5. Vanmiddag in Junies, meneer Ramaphosa doet een beroep op Afrika om zijn eigen industriële revolutie te drijven. Die hoogrechtshof scoort die aanstelling van die NSFAS administrateur op en inflatie zal naar verwachting afnemen naarmate brandstofprijzen dalen. Het was zo pas 5 uur, ik is Hein van Wijk met Junies. Goedemiddag. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika en die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap moet hulle hulpbronne gebruik om hulle eie industriële revolusie te dryf, aangezien die vasteland produkte het wat vir die toekoms nodig is. Ramaphosa het vandag by die 46ste SAOG gewone spitsberaad van staatshoofde en regeringshoofde in Durban gepraat. Hy sê die vasteland het produkte wat vir die toekoms nodig is en moet 'n streekseconomie bou wat geskik is vir sy omstandighede en tye. Ramaphosa sê lande moet werk voltooi wat reeds begin is, insluitende die verwydering van nie-tarief hindernisse vir handel op sigself.
1: We must eliminate non-tariff barriers to trade. Suppliers should no longer have to wait for months for a license. Goods should no longer have to be inspected on one side of the border and then again on the other side of the border. Standards should be harmonized. Standards should be transparent and they must be applied consistently.
0: Die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria het die aanstelling van Klingani Matibula as administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente opgeskort. Dit is hangende die finansiering of dan eerder moet ek herhaal die finalisering van 'n aansoek om sy aanstelling terzijde te stel. Die hof het ook vandag gelas dat die minister van hoër onderwijs, Buti Manamela, die koste van die twee advokate moet betaal. Die aansoek is deur 7 voormalige NSFAS raadslede ingedien, wat beweer het dat Manamela se besluit om 'n administrateur aan te stel en die raad te ontbind, blykbaar deur 'n bybedoeling gemotiveer is. Manamela het Matibula op 4 Mei aangestel en die raad op dieselfde dag ontbind. Die Afrikaanse Taaldag word gevier met 'n oproep vir erkenning en groter erkenning en gebruik van die taal reg oor Suid-Afrika. Die Vryheidsfront Plus se Wynand Boshoff sê Afrikaans het 'n sentrale rol gespeel in die vorming van Afrikaner identiteit en het ontwikkel uit pogings in die laat 19de eeu en vroeë 20ste eeu om dit as 'n erkende taal te vestig. Hy sê die diversiteit van Afrikaans en al die gemeenskappe wat dit praat moet erken word. Die voortgezette gebruik van Afrikaans in onderwijs, beroepe, die regering en politiek kan echter nie as vanzelfsprekend aanvaar word nie. Boshoff sê die toekomst van die taal hang uiteindelik af van die mense wat het praat en dit ook gebruik.
2: In 1907 toe die Hef Malherbe vra, is Afrikaans 'n dialek? Was daar nog lank nie ooreenstemming of Afrikaans maar net 'n snaakse weergawe van Nederlands is of 'n selfstandige taal nie. Maar vir 'n selfstandige kultuurgemeenskap soos die Afrikaner volk in Suid-Afrika was dit belangrik om ook te sê, maar ons het ons eie taal en ons taal is nie maar net 'n dialek van 'n ander volkse nie.
0: Die sardynherpes virus is opgespoor en sardientjies wat langs Suid-Afrika se weskus geneem is, terwyl owerhede onlangs 'n massa sterftes ondersoek. Die departement van bosbou, visserye en die omgewing sê die virus is 'n dooie vis en dooie visse en op laarvlakke in sommige oënskynlike gesonde sardientjies gevind. Wetenskaplikes ondersoek of omgewingsfaktore, insluitende skadelike alge, laansuurstof of ongewone oseaantoestande moontlik bygedra het. Die departement sê daar is dan geen bewyse dat die virus mense of ander diere aantas nie en die opsporing daarvan regverdig nie 'n algemene opskorting van sardienvisvang of inmaak nie. Suid-Afrika se hoofinflasie sal na verwagting daal wanneer Statistiek Suid-Afrika woensdag Julie se syfers vrystel. Ekonome voorspel inflasie tussen 4,3% en 4,8% van 5% in Junie. Hoofsaaklik as gevolg van skerp verlagings in petrol en dieselpryse. Laar voedselinflasie sal na verwagting ook verligting bring. Hoër elektrisiteitstariewe en dienstekoste kan egter die daling beperk. Netbank verwag inflasie van 4,3% wat kerninflasie wat tot 3,9% daal wat het weer binnen die reservebank is 3% teikenreeks bring. En dan internationale nuus, die Hollywood actrice en sangeres Selena Gomez word gedagvaar deur 5 beleggers van Wondermind Global. geestesgesondheidsonderneming wat sy saam met haar ma gestig en ondersteun het. Die beleggers beweer dat Gomez nie beloftes nagekom het om die handelsmerk actief te bou nie, maar die maatskappy in financiële moeilikheid laat. Die BBC bericht dat hulle ongeveer 1,2 miljoen Amerikaanse dollar in beleggings sowel as koste en skadevergoeding eis. Gomez het die platform 5 jaar gelede saam met haar ma, Mandy TV en die sakevrou Danielle Pearson bekendgestel om geestesgesondheidsinhoud meer toeganklik te maak deur 'n digitale platform. En dan sportnies, Mamelodi Sundowns se middelveldspeler Sipelele Mkolisi verwag 'n vasberade Kaizer Chiefs wanneer die twee spanne mekaar in die FNB stadion die stryd aansê in hulle Betway Premier League kragmeting môre. Sundowns het die wedstryd in die hand en pak die kragmeting met selfvertroue aan na opeenvolgende oorwinnings in die MTN 8 kompetisie en die liga. Chiefs se onderkaptein Ignacio Miguel sê Amakosi respekteer Sundowns as Afrika kampioene, maar vrees niemand nie. Intussen oorweeg Sundowns belangstelling in Europa in die 20-jarige verdediger Tatu Sibiya, wat Suid-Afrika al op junior vlak verteenwoordig het. Die klub sê enige oordrag sal afhang van 'n geskikte aanbod voordat die oordragvenster op 21 Desember sluit. En nou geldsake. Goud verhandel tans teen $4,380.14 per fyn ons en Brent 3 olie kos $87.08 per vat. Die rand verhandel tans teen R16.19 teen die Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro en R21.91 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,617.80. Dit is die einde van die nuus om 5. Die hoor weer nuus om 6 uur vanavond is natuurlik dan ook jou finale nuusbulletin van die dag.
3: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by de Handelspost, jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied de Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Ons is

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 specialise, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.